setiap daerah ya, di tahap sederhana itu bermula 71, daerah Blain 52, Temburung bacaan PSI 54 dan bagi daerah Tutong 52. Demikian tadi kita kongsikan bersama ya status terkini kualiti udara pada hari ini yang dikeluarkan pada pukul 9 pagi tadi.

Lindungi kesihatan anda semasa jerebu. Hadkan aktiviti di luar rumah dan kurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan mengikut tahap PSI, terutama bagi kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas, serta pengidap asma, penyakit jantung atau paru-paru. Penggunaan penapis udara yang dilengkapi HEPA filter

0: Tindakan konkret perlu diambil segera bagi membina hubungan dua hala yang stabil. Seruan tersebut menyusul dinyatakan oleh pakar-pakar terkemuka dasar luar dari Republik Rakyat China dan Amerika Syarikat di tengah-tengah lawatan rasmi 3 hari Presiden China Tuan Xi Jinping ke Amerika Syarikat atas undangan Presiden Donald Trump. Pengarah Pusat Keselamatan Antarabangsa dan Strategi Universiti Tsinghua mengulas mengenai perkembangan tersebut dalam temu bual bersama rangkaian China Global Television Network. Dia mengambil maklum yang istilah diplomatik yang digunapakai oleh kedua-dua buah negara telah berubah. Sementara itu, Presiden Jawatankuasa Hubungan Amerika Syarikat China turut menekankan setiap persetujuan dasar di peringkat tertinggi mesti dilaksanakan sepenuhnya oleh jabatan kerajaan di kedua-dua belah pihak. Dalam perkembangan lain, Pasukan Pertahanan Awam Arab Saudi mengumumkan keadaan di beberapa tempat termasuk Mekah, Taif dan wilayah Barat Laut kembali selamat susulan amaran kecemasan yang dikeluarkan sebelum ini. Menurut laporan agensi Anadolu, kenyataan itu dikeluarkan susulan amaran yang turut membabitkan beberapa kawasan lain termasuk Jeddah dan Yanbu. Walau bagaimanapun, pihak berkuasa setempat menggesa penduduk supaya terus mematuhi arahan yang dikeluarkan. Arab Saudi berdepan siri serangan peluru berpandu dan drone sejak beberapa hari lalu yang didakwa didadarangi kumpulan Houthi. India kini dalam usaha ke arah pelaksanaan penuh peraturan baharu bagi menghadkan penjualan makanan tinggi lemak dan gula dalam lingkungan kawasan 50 meter dari sekolah. Ia merupakan cadangan terbaharu negara itu dalam usaha mengurangkan pengambilan makanan ringan ketika India bergelut menangani peningkatan kadar obesiti terutama dalam kalangan kanak-kanak. Undang-undang baharu itu dijangka memberi kesan ke atas kedai milik keluarga, restoran dan penjual tepi jalan yang berhampiran 1.4 juta buah sekolah di negara berkenaan. Beberapa buah rumah rosak dalam insiden pengeboman di wilayah Khos, Afghanistan dengan penduduk di tentera Taliban memeriksa tapak tersebut. Tentera Taliban menggunakan pengesan bom dalam runtuhan bagi memeriksa sebarang baki bahan letupan. Pakistan berkata tentera udaranya menyerang 10 buah lokasi di Afghanistan yang digunakan sebagai tapak pelancar dan penyimpanan drone, petanda baru peningkatan pertikaian di antara kedua-dua negara jiran itu. Kabul berkata serangan meragut 4 jiwa dalam kalangan orang awam. Jangkitan wabak kolera di Republik Kongo dilaporkan meningkat dengan kira-kira 60 orang sedang dirawat di Hospital St. Matthew di Bukavu. Ia berikutan penularan di seluruh Kivu Selatan sekaligus menambahkan tekanan pada sistem kesihatan yang sudah terbeban. Hospital telah dirawat lebih 1,000 pesakit kolera sejak awal tahun dengan sekurang-kurangnya 4 orang maut. Pihak berkuasa kesihatan wilayah berkata Kivu Selatan telah merekodkan kira-kira 13,153 kes dan 230 kematian sejak awal tahun. Sehubungan itu, organisasi antarabangsa diseru untuk menyokong tindak balas bagi menangani kes berkenaan. Sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurafaziah Haji Mohin, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 1.45 petang waktu negara Brunei Darussalam.

20, 50, dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Smokey, have you ever seen the rain? 5.23 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Sekarang kita kongsikan bacaan Pollutant Standard Index, yakni PSI, yang telah pun dikeluarkan pada pukul 4 petang daripada Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi JASTRE, Kementerian Pembangunan Negara Brunei Darussalam. Bacaan PSI setakat pukul 4, daerah Brunei Muara dan juga daerah Belait merekodkan bacaan PSI pada tahap sederhana, iaitu Brunei Muara 67, manakala daerah Belait pula 60, dan Temurong mencatatkan bacaan 34, ya, berada pada tahap udara yang baik. Sementara itu, bagi daerah Tutong pula, bacaan PSI 57 pada tahap sederhana. Jadi, Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi JASTRE melaporkan kualiti udara di negara Brunei Darussalam ini telah dipertingkatkan, ya, dengan mengambil kira bahan partikulat PM2.5 ke dalam laporan indeks pencemaran udara PSI. Jadi, untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut untuk laporan seterusnya daripada JASTRE, anda boleh dapatkannya dengan mengikuti laman Instagram @jastre.bn ataupun melalui laman sesawang www.env.gov.bn, ya. Jadi, itu tadi bacaan Pollutant Standard Index PSI bagi keempat daerah, Brunei Muara 67, Belait 60, Temurong 34 dan daerah Tutong, bacaan PSI 57. Jadi, marilah kita sama-sama bertanggungjawab, ya, menjaga kelestarian udara bersih demi kesejahteraan bersama. Jadi, elakkan pembakaran terbuka dan sebarang kegiatan yang boleh mencemarkan udara, ya. Kerana udara bersih ini bukan sekadar keperluan kita, tetapi anugerah yang harus kita sama-sama pelihara. Kerana ingatlah, setiap tindakan kecil kita ni hari ini mampu membawa perubahan besar demi kesihatan masyarakat dan kelestarian alam untuk generasi yang akan datang. Baiklah, sekarang sudah pun pukul 5.25 minit petang. Tetap bersama kami di Harmoni FM. Selepas lagu daripada Sweet Charity terharu ini, kita akan berikan siaran ini ke Studio Jubilee 1 untuk siaran berita perdana 5.30 minit petang. Jangan ke mana-mana, banyak lagi pengisian-pengisian menarik bakal kita sajikan kepada Auda untuk sisa-sisa masa yang berbaki untuk Mesra Harmoni dan 6 petang nanti. Beralih ke ruangan Simfoni Harmoni meniti senja jam pertama, lagu dakwah dan berunsur nasihat.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tengah hari tadi berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Jubli Intan Masjid Hassan Al-Bolkiah Pekan Tutong. Berangkat sama paduka-paduka anak da Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major General Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Dan Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Sejurus keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan perasmian pameran sempena sambutan Jubli Intan Masjid berkenaan.

6:01 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Kita baru sahaja beralih ke ruangan Simfoni Harmoni Meniti Senja. Di jam pertama ini, kita akan mendengarkan ya lagu-lagu irama dakwah dan juga berunsur nasihat dan sebagai panduan bersama waktu pertukaran hari bulan dalam takwim hijrah petang Jumaat ialah pada pukul 6:15 minit petang bertukar daripada 13 kepada 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah 25 September 2026 masih